mračnim silama bacali mi u roke tarot kugle kristalne, samo da me prevare.

0: na prvom mjestu, kaže winning chance 35%, odnosno postotak kojim bi došli do pobjede. Hrvatska je, kad si rekao već to, 14. mjesto na 1%, ali dobro, tu je finale,
1: dobro,
0: 1%
1: onda
0: je to nova utakmica.
1: Da, 1% su šanse za pobjedu, naravno da je tada 1%,
0: da.
1: Ali 14. mjesto mislim da i nije tako loše.
0: Ajde, pa onda jedan podsjetnik, siguran sam da niste čuli našu Lelek i Andromedu.